svakim danom sa na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Troši ja sam godine i dušu, nosi li me putevi i vali. Ne pitaj me di ću

Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.